Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: nybakte bånd, smelta ekta ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Kan bara inte kan med kasta farligt in igen och det är I mål igen. Hej fantastiskt hej du har du. Han har ju ball rätt I tröjan och det är helt en rätt I krysset. Går den 3-1 till Bryne.
3: Nu är äntligen säsongen igång. Vi är klara för att ta emot Klepp I nästa hemmakamp. Kampen den blåses igång klockan 2. Så kom och stötta oss I rött och kvitt. Sammen skaper med magi och god stämning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 96.

Sam Fender och Olivia Dean med låta si Rain Me In på starten av eftermiddagsrushet. Vi har passerat klockan 3 och smakar lite på sommaren idag och 14-15 grader ser jag och strålande sol. Jag Jonas är klar för en sändning här torsdag 21 maj. God musik på väg som vanligt. Vi ska först till Backstreet Boys.

0: Ida Lova, sving svagare än jag. Torsdag 21 maj, vi har fortsatt sol och blå himmel. Det är härligt. Jag är Jonas och är med genom ja, ett par timmar till. Snart helg då, tänk på det. Vi ska ha fokus på lite sport ganska snart, runt kvart över fyra. På vägen dit har jag lineat upp ett par goda låtar. Här är Julia Bergan och Ruben.
1: Sitter alene i ett rökfullt rum. Vi blev aldrig helt stora, men vi delade i vart fall något.

Ja, en av mine absolutt favorittlåter med The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay. Vi skal snakke litt festival. Mablis feirer 10 år. Om en måned så

0: De lyseblå på jakt etter nye og viktige poeng I Obos-ligan. Og mandag 2. pinsedag kommer Sogndal på besøk til Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne de finner du på sandsulf.no. Husk at alle barn til og med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Kle deg opp I jobbershoppen før kamp og støtt Sandnes Ulf frem til 3 nye poeng på hjemmebane mandag 2. pinsedag klokka 5.
1: Det startet I 1972, når Oddvar Skjæveland satt I veikanten og solgte potetsekker for farfaren sin.
2: Jeg selgte påsene for 20 kroner, og jeg husker jeg fikk 2 kroner påsen igjen selv.
1: I dag selger han fortsatt poteter, og mye annet, på Skjæveland gasutsalg.
2: Produserer egg, potet og grønnsak, og vi tar inn en del nisjeprodukter fra lokale produsenter rundt på Jæren og på andre plasser I landet.
0: Nå de norske jordbær og av typen Sonata kom til Skjæveland gasutsalg. Norske grønnsaker og salater også på vei inn. Reis innom og se det store utvalget, nå med masse nyheter I butikk, blant annet lokaldesignet kniver, sammen med en fantastisk brødkniv. Velkommen til Skjæveland gasutsalg.
3: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine 2 butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine 2 butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
4: Är det där knibla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det där för på tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: Ja, och så är det street food från Forthausen där fusion taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja. Glada myntren har vi
6: Kan bara inte kämma kasta farligt in igen och sätta han I mål igen. Han förkastas helt I huvudet. Han har väl rätt I tröjnen på alla. Det helt den rätt I krysset. Går den? 3-1 I mål.
7: Nu endelig säsongen igång. Vi klara för att ta emot Klepp I nästa hemmakamp. Kampen den blåses igång klockan 2. Så kom och stötta oss I rött och kvitt. Sammen skaper med magi og god stemning fra til Bryne. Bryne mot Klepp på heimebane nå på lørdag klokka 2. Billetter og sesongkort får du på brynefk.no. Sikre deg din plass på tribunen nå. Men det en plass jeg
8: aldri må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
9: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
8: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger dem.